0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. In der albanischen Hauptstadt Tirana gehen seit gestern Studentinnen und Studenten auf die Straße. Sie protestieren gegen Missstände im Hochschulwesen, gegen Korruption und soziale Ungleichheit. Immer wieder kommt es dabei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie Hartmut Fiedler berichtet.
2: Die Proteste von Studenten und Studentinnen, denen sich im Lauf des heutigen Tages zahlreiche Schüler in Tirana angeschlossen haben, sind zu Anfang friedlich. Sie eskalieren aber über Nacht und heute früh. Zu Mittag steht das albanische Bildungsministerium in Brand. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein. Demonstranten werfen Steine, zünden Müllcontainer an, verwenden sie, um Straßen zu blockieren. Aus den anfänglichen Protestparolen gegen die Zustände an den Universitäten und unter anderem gegen zu hohe Gebühren werden solche, die sich gegen die Regierenden im Allgemeinen richten und ihnen soziale Ungleichheit, Korruption und Machtmissbrauch vorwerfen.
1: In Wien hat der Nationalrat heute ein Gesetzespaket beschlossen, das unter anderem die Abschiebung ausländischer Straftäter aus der Haft erleichtern soll. Das sei ein wichtiger Schritt zur Entlastung des Straf- und Maßnahmenvollzugs, sagte Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ. Bis auf die Freiheitlichen waren alle Parteien für das Gesetzespaket. Es wird daher am 1. November in Kraft treten. Die österreichischen Bundesbahnen haben heute ihren neuen Fahrplan präsentiert. Dieser tritt am 13. Dezember in Kraft und soll unter anderem auf der Südbahnstrecke mehr Verbindungen bringen. Eine 6-monatige Sperre am Deutschen Eck führt zu längeren Fahrzeiten auf der Westbahnstrecke. Die Tickets werden um 3,5% teurer. Ein ganz besonderer Fußballabend wartet heute auf Fußballmeister LASK. In Linz kommt es zum Champions-League-Duell mit Liverpool. Gerhard Prohaska, der Papierform nach, eine äußerst schwierige Aufgabe.
3: Na Gott sei Dank geht's nicht allein nach dem Marktwert der Spieler, denn dann wäre der LASK chancenlos. 1 Milliarde Marktwert spielt heute gegen 62 Millionen. Und trotzdem hat Didi Küber die Hoffnung, dass es vor ausverkauftem Haus ein historischer Abend in Linz wird.
4: Entscheidend wird sein, dass man nicht zu viel Achtung ferner hat. An dem Tag musst du Auge in Auge mit denen stehen. Aber wir wissen auch, dass wir im Prinzip nur diese eine Chance haben, wo wir die Sensation schaffen können. Ich weiß, dass es pathetisch ist, aber es ist leider nicht anders.
3: Ausgerechnet vor dem Schlager ist der LASK allerdings in eine Mini-Krise geschlittert. 3 Niederlagen in den letzten 4 Spielen, zuletzt auch am Sonntag gegen Rapid. Das hat Wirkung gezeigt, aber Didi Kübauer fordert von seinem Team, dass man diese negative Chemie heute abschüttelt.
4: Trotzdem müssen wir wirklich an was glauben, dass es machbar ist. Wenngleich wir alle wissen, dass es dazu was Außergewöhnliches braucht.
3: Und eines ist fix, Liverpool hat nach der 0:3-Klatsche am Wochenende gegen Manchester City mehr zu verlieren als die Linzer.
1: Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
5: 2 durchwegs trockene, für Mitte Oktober sehr milde und insgesamt recht sonnige Tage stehen bevor. Heute Nacht breiten sich herbstliche Nebel- und Hochnebelfelder über die Niederungen nördlich der Alpen, auch über manche Täler und Becken der Alpen. Bis morgen Mittag machen die Nebelfelder der Sonne Platz. Später können Wolkenfelder den Sonnenschein ein wenig dämpfen. Die Luft erwärmt sich auf 13 bis 20, im Westen bis 22 Grad. Und in 2000 Meter Seehöhe hat es von Ost nach West 5 bis 13 Grad. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland gibt es noch Verzögerungen in der Eisenstädter Innenstadt und bei den Stadtein- und Ausfahrten auf der A3 und in weiterer Folge auf der B16 Richtung Schopron und auf der B50 bei Pandorf. Und in Wien dauert es 20 Minuten länger auf der Tangente Richtung Agran zwischen der Hansum-Kurve und dem Knoten Kaisermühlen.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu srijedu 15. oktobra. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. Centar austrijanskih narodnih grup, kratko CAN, je čir svečevao 40. obljetnicu postojanja u svetačnoj dvorani Bečanskog sveučilišća. Centar austrijanskih narodnih grup je od političkih strankov neodvisna krovna organizacija ka se skrbi za osiguranje, razvitak i realizaciju prav narodnih grup u Austriji. O djelovanju je rekao generalni tajnik CAN-a Joži Buranić.
9: Kad se Centar austrijskih narodnih grup stvorio, bio je to početak, jer narodne grupe kao takve nisu imale skupne organizacije i s tim je sve počelo. To znači velika djela za narodne grupe, na primjer i da se narodna grupa od Romov i Sintijov priznala, to je velika zasluga je Centra Austrijske narodnosti. Lično to znači, ja sam sad od 2024. ljeta generalni tajnik ovoga društva, da se ali ipak mora društvo i transformirati i modernizirati, jer napravili smo novu web stranicu, mi smo u socijalnim medija, sada toga preti ni bilo, a to je sad potrebno. Ko kaniš javnost dostignut, medije dostignut, onda je potrebno da im ča ponudiš. A to na tom smo delali sada.
10: A času općenito najglavnije sada če Austrijanskog centra za narodne grupe?
9: Mislim, najglavnije zadaće su da se pripravi dijelo za nove zakone, na primjer. To znači, centar od 2009. ljeta načinio jedan nacrt skupa s ekspertami o jednom novom zakonu od narodnih grupa, a ta je sa leži. A stoper sada u parlamentu se ta nacrt opet van stignul i pokazal od Dita Kolonovića i pokazal ono če nutri je se ni preminilo, to je sve nek moguće i to je sve nek potrebno. To znači, to je to dijelo, ekspertno dijelo da se napravo nacrti, da se u dibinu ide i da se pomore društvan pri argumentaciji. A to početo sad za novi zakon, za narodne grupe, ali i za školstvo u Bijeću. Mislim, to su prve na listi, tako je. Jer sad je, imamo u vladu pozitivne impulze da bi premijenili zakon. To znači, to se mora skoristiti, ali nekada od početka znači, imamo već predloge. To znači, na te bi dalje delali, a ja se ufam da ćemo još u ovoj legislativnoj periodi to i moći. Druga ali prva tema je školstvo. Školstvo sad u Bijeću, jer nema onda je zakoniti podlogov i zato je potrebno da se to se izdjela i da se to dogovori. Sigurno imaš i praktični temov na obrazbu u Gradišću i tako dalje, ali onda nije prva prioritet minjanje zakonov, nego da se praktično primjenje.
10: Kako bi izgledalo sad stanje narodnih grup prez toga centra?
9: Teško zareći kad ne znam kao bi se povijest drugačije razvila. Znamo, što se tiče na primjer podromov, da ne bi bilo tako ljuto priznati. Znamo da ljeto 2000 i zbog ti atentatov u Burti, i zbog Centra za narodnu vlasti, njevi medijske kampanje i prese konferencije, da se stavilo u ustav da Austrija podržava i podupira manjine. Toga preti nismo imali.
10: Vi ste sad generalni tajnik centra, ali i predsjednik Hrvatskog kulturnog društva koja centar zapravo isto zastupa. Čas se preminilo, ali čas se poboljšalo od kada ste vi sekretar?
9: Mislim, pogledam ja sekretar, vidim imam i sigurno drugu dimenziju, jer kod predsjednik Hrvatskog kulturnog društva sam uglavnom za Hrvate. A kao generalni tajnik, mi sve teme kje su narodne grupe važne, to mi se sad svaka tema. To znači, moj vidokrug se proširil, a kroz zato i djelovanje kod takovo je jako košilje i vidim aspekte kje, na primjer, grešanske Hrvate nimadu, ali Slovenci ili Čehi imadu. A to se mora znati, s tim aspekti se tako djelat i nastupanje na van je pak drugačije.
10: Ča si vi sad lično želite za budućnost?
9: Ja se želim za Centar Austrijske narodnosti da budu narodne grupe uspješne i da dostanemo novi, dobri zakon ki njim odgovara i dostanemo školski sustav za Bijeć ki nam odgovara. To su veliki cilji jer toga nismo imali do sad uopće. Kod nam se togo da u budući ljeti, sam jako srećan.
8: Je rekao Joži Buranić u razgovoru s Angelikom Rajman-Marjelj. Centar austrijanskih narodnih grup su u on čas utemeljili kuruški Slovenci da imaju zastupništvo u Bijeću. Aktualni predsjednik je Slovenac Marijan Vakovnik. Časna sestra od Mara Cvitković iz Maloga Borištofa svećuje danas svoj 85. rođendan. Koludrica je 19. marca 1963. ljeta položila profes, to je zagovor za žitak u kongregaciji službenic Najsvetijega srca Jezuševoga. Redovnica se s krsnim imenom zove Herta i ima korijene u Tišlarovom stanu u Malom Borištofu, ali odrasla je u Bijeću. S 18. ljeti je sestra Otmara stupila u kloštar Rijeda u Trijetom Bečanskom Kotaru, djelala je u bolnici srca Jezuševoga u Bijeću. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca je nastupom u Stinjaki završila ljetnu kazališnu sezonu. S komedijom Imate problem, gospa Markem su gostovali i u Klimpuhu, Velikom Borištofu, Bijeću i u Petrovom selu. U ekipi Dugave glumi 18 mladih akterov i akteric. Za svaku ulogu u kusitju imaju dva glumce. To je olakšalo gostovanje po sjeli, je rekao režiser i prevoditelj kusitja Julian Himmelbauer.
11: To je tako da u Pinkovcu na predstava imamo pred svim publiku iz Pinkovca i moj biti još djelomično iz Nove Gore. Ale dojeći je za istinu samo pojedini dojedu na naše predstave, a zato smo to pred nekoliko ljeti tako počeli da smo rekli, ok, ako ljudi ne dojedu k nam kad im je moj biti put predalek i iz kakovi drugi uzrokov, onda ćemo mi pokusiti dojeti ljudi. To samo zbog toga funkcionira, ali je u pojedini seli ili na pojedinim mjestu onda su neka društva ili pojedinci ki nam ponudu tu mogućnost, odnosno onda i preuzamu organizaciju tih gostovanj. Ako to ne bi bilo, onda to i onako ne bi bilo moguće.
8: Kako su ljudi primili u drugi sjeli vašu komediju?
11: Odziv je zapravo bio jako dobar, mislim to malo odvisi od toga kada smo bili. Ljeto smo sad prvi put bili na sjeveru gradišća, to do sad još nismo imali, a s gostovanjem u Krimpuhu je to sad bio prvi put. Ta predstava je bila jako, jako dobro pohođena, bila je jako čuda ljudi i činilo nam se i da im se vidlo što smo im pokazali. Na drugim mjesti u Kugi smo Jurić grad sada bili isto tako i u Petrovom Selu i na Stinjaki, znači to te smo mi poznali okolnosti i ljudi su već nas poznali pa i znali vjerojatno što je očekuje ako dojde na našu predstavu. A u Beču smo letos bili na novom mjestu, znači iskali smo se novu mogućnost, novo mjesto kada moramo igrati, znači to nam je sad bio prvi put.
8: Ovo je hrvatski prevod engleske komedije od Raya Kunija. Mislim, vi rado zamete od njega komedije. Se ovije komedije dobro daju adaptirati za naše prilike ili ide i zato da jednostavno pokušavate s humorom ljude uloviti da se lagje razumi i hrvatski, ako se tako rekuć mori nasmijati?
11: Ja bih rekao da je najvažnije pri odabiru igrokaza da je šalan, da se ljudi moru smijat. Sad, adaptirat zapravo nam to već nije moguće kad naklada zastupa autora i njegove igrokaze i mi potpišemo ugovor, zapravo nimamo uopće te mogućnosti da sada to teča adaptiramo i preminimo na igrokazu samom kad to nije dozvoljeno. Znači, zapravo je faktor tada je šalan igrokaz, da se ljudi moraju nasmijat. Sigurno je kod ovoga igrokaza sada bilo tako da je fokus bio i na jezični igra i to onda nije tako lako to prevoditi i sigurno je to i onda malo izazovno i za publiku da moraju svemu slijediti, ali mislim u glavnom to tad nije bio veliki problem.
8: Je rekao režiser Dugave Julian Himmelbauer.
0: Danas.
8: Papa Leo XIV ima poleg njegovih vračiteljev rak na pluči. To su ustanovili po operaciji 71-letnoga, pri kojoj su odstranili dolnji dio desnih pluč. Poleg jesenske prognoze razvitka gospodarstva računaju WIFO i IHS s malim porastom BIP-a od prilično 0,8%. Istovremeno upozoravaju na brojne faktore nesigurnosti i visoku inflaciju. Ruski tankar s 40.000 tonov dizla je krenu prema Maroku. US vlada se je dogovorila s Ruskom da ipak smi lifrat ulje za svitski sajam. Slijedi prognoza vremena. Noć na četvrtak će biti većinom suha, po polnoći se moru stvoriti maglena polja, jutarnja temperatura će pasti na 4 do 8 stupnjev. Zutra četvrtak će se sunce minjati s gustimi oblaki, ipak će se svakdir par uri dugo kazati sunce, imat će 14 do 18 stupnjev. Prik zutra petak, jutro na mjesti malo magleno, vadne će du se minjati sunce i oblaki, opet će imat 14 do 18 stupnjev. Subotu oblačno i samo malo sunca uz 14 do 18 stupnjev, a nedilju do podne još mutno, kašnje sunčano i maksimalno 18 stupnjev. Tým smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnive, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
12: Širom barom. Libanonski cedri u Voristanu bolje podnašaju sušinu i vrućinu nego domaće stabale.
13: Dva tritla od ti stable je skroz došli. No? Dakle, jedan tritl sam reći, vreda bio kraj, no? Ali zato da je ovako suho, no? Još lipo da vikaš od njen stoju, no? Da vlikaš od njen rasu. Da te sam pravo zadovoljan da to ovako ide.
12: Cukroškari u gradišću računaju s jako niskom urodom.
14: Moje ufanje je bilo cijelo ljeto da barem u septembru dostanemo 50 do 100 litrov, da cukroška mora zrasti nek kod velint, to je vano stalo, a zato je jedan dezastr.
12: Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković. Uticajem vrućine i suše na naše lapte i loze, a da gore, tim se bavu naši današnji prinosi. Kalendar priredap i čas zanimljivoga iz Nimške morete isto tako čuti kod i različne jačke. Prva s naslovom Pamtim je od Marka Vukesa. S njom je osvojio na letošnjem festivalu Biser Jadrana prestižnu nagradu u kategoriji najbolje glazbe. Čujte sada jačku Pamtim.